0: 媒体的时间，监控孩子发送的帖子和浏览的内容，尤其是在青春期的孩子，在没有家长监督的情况下使用社交媒体，有可能让孩子接触到潜在的有害内容。建议家长和孩子讨论如何以及为什么使用社交媒体，并以身作则，鼓励孩子成为一个文明有素养的网络使用者。
1: 一起善用社交媒体，理性应对更得体。
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
0: Ayakan, 越听越爱. 吉隆坡和许兰娥 FM 89.3.

0: 各位听众大家好，我是马大医学中心肺科顾问傅茂恩医生。最近烟霾来袭，空气质量不理想，提醒大家尽量减少户外活动，尤其是儿童、长者、孕妇以及患有哮喘、心脏病或呼吸道疾病的朋友。外出时请佩戴合适的口罩，回到家后记得洗脸、洗手并多喝水。室内尽量关好门窗，有空气净化器的话也可以适当使用。如果出现持续咳嗽、呼吸困难、胸闷或身体不适，请尽快就医，照顾好自己也关心身边的人。祝大家平安健康。
1: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia
2: FM 越听越爱，花拉登嘉楼 FM 90.5。

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
1: Wah, 今天这里有许多来买东西的顾客。
2: 嘿，选我，把我买回去吧。
3: 上次有不少人把我的同伴带回家，今天应该轮到我吧。 毕竟我们的价格比较便宜，低于市场价格10%到30%， 而且是配合昌明慈悯销售计划。是啊，政府推出的昌明慈悯销售计划每月在全国各州进行，所销售的物品价格是由政府补贴，目的是在帮助减轻人们的生活成本哦。 公众欲了解这计划的时间表，可以留意国内贸易及生活成本部的社交媒体或官方网站 pjrm.kpdn.gov.my，
4: 以获知更多详情，根据时间表去购物。除了方便，还可以节省金钱呢。对了，刚才你说的网址是什么啦？没有专心听我说话，网址是
3: pjrm.kpdn.gov.my。
5: 喂，你干嘛离我越来越远啦？
6: 没办法，我被顾客选中了，太开心了！
3: 真替你开心。
7: 2FM 越听越爱，横坑西部 FM 106.7。

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
2: 流行音乐新指标，创作灵感无极限。星期六，新兴音乐龙虎榜；星期天，我们的排行榜。下午四点到傍晚六点，两位榜主和你一起上线。我是敏瑜，
3: 我是 YY 应影，
2: 一起数榜啦。
3: 欢迎回来，我是敏瑜。
4: 你好，我是 Fish 陈怡，
3: 继续为你数榜。本周排在第三位的歌曲的就是第二大影演绎的《她已不再是那个女孩》。这首歌曲啊，既是写给她过去自己的情书，其实也是送给每一个正在经历成长、慢慢找到自己的你。那希望通过这首歌曲呢，能够更好的改变你当下的心境。我们先听歌曲吧。
2: 新兴音乐龙虎榜，一起数榜啊！
3: 义军歌曲。
5: 亲爱的你啊，经历过无数和自己的对话，明知道会受伤还逞强，不害怕。

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. 夜晚可以平静。
3: 再见的时候， 牵起我的手。
4: 夜晚也可以跳跃。
5: 再也不想活得像复制贴上， 只想要自由自在无拘无束的解放。
2: 星期一至星期天， 晚上8点到12点。
4: 不同的声音， 不同的节目，
2: 让你越夜越爱。
6: 俊情三条线， 除了笑容， 还有内容。
7: 呀，开麦了，同时也开始直播了。这个时候进行双平台直播 ，YouTube 跟 TikTok 都在直播中 ，IFM.Malaysia， 另外可以通过发信息的方式来猜题， 011-170-18289 或者是 893AIFM。 今天呢，依然是通过三样东西还有词汇呢，一起打通三条天际线。好，那这个时候呢，第一样东西出现啦。 满足，满足这个词汇哈，那出这道题考考大家，什么东西最能让人满足呢？什么东西最能让人满足呢？哎，这是挺三条线的一个问题哦，请把这个焦点放在满足这个部分啊，你就猜到是什么东西了。好，马上行动来猜猜你们心目中的答案哦， 011-170-18289 或者是 893AIFM， 还有在我们的直播平台下留言 ，IFM 的 Malaysia。

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
2: IFM 越听越爱，日里和吉兰丹 FM 91.6。
3: 夜晚可以平静。
4: 再见的时候，牵起我的手。
5: 夜晚也可以跳跃。
6: 再也不想活得像复制贴上，只想要自由自在，无拘无束的解放。
7: 星期一至星期天晚上8点到12点，
5: 不同的声音，不同的节目，
7: 让你越夜越爱。
8: 继续参与点歌或是选歌吧，夜雷点听众选曲。周末的时候我们是选2010到现在为止的华语流行歌曲哦，可以把歌单发送到011-1701-8289或者是893AIFM， 还有在我们的双平台直播留言 YouTube 跟 TikTok 都可以。 IFM 的 Malaysia， 感谢你们的留言呢，包括说爱心。这个小时会听到部分听众的选曲，那你参与的话呢，有机会被选播。